0: tatenda.
1: Mai alfa nuaro nje nijuli pe juang octoba tawa după mtiri. Vana Fontavre, Eduardo, Paulina, nu Pueña Alpira, Amelia, D'Antonio. Ei, nici mă nângă, în termă, eu hama, dar bă, vă văd din ce mai. Nu nângă vezi, am vezi, mă că nu tira, nu spunu. Aia zi mă gândă neanu. Am gavat o chirire vășuni.
0: Tabonga, baba itu Vasco kufira kamunyaba Central. Tatenda. Mpukire zvadaruka zvatosuka mupadakwa-padakwa tiri kudadamira nguva zvino kana kuita imwe papi tiri kudavijana kana tiri kungaija Novedo Radio Mosambiki nyamasi Domingo Risotto, Domingo Rao.